unim fie de doa ye di asi asore da na wo free sa e dan na si wono ana wo ka ho asem na wo pese wo kire sa enipa yi ye nipa dua ne asore da no wo ka ni wu a wo de ne nipa dua be wu dako na wo de na sa asase Jesus Christ on the throne, we are here.